Shuge wa zose karada ya, dokdekpa zose karada ya, shumi shuse medaro ya, taro tiki mitile ya, me marbo mbro long mogo ya, long shepser butang me yaro ya, ti karbo mbro kakago ya, kakarabu shukso me jiro ya, namre yarbo ngar jara she ya, no wundaga hyonu chu ya, semen Ba sem ki ne

Tamiar humar huke shante ya da gando bo shone chu ya ta ngar son de de ya la cho ya se son me ji ke le shi ya nam re jar bu tu du cho ya lu bo te shu mo tu ro ya ngar ta bu te la shu ro shi ya ko re da ga ani

0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Zhu bu chong chong chu a. Dren ge nga da mi jel si bi na si lin qin nu. Lochon chubu chumu na lan dun chi chwa na. Rung je jia, nian nga shu jie dangpo di gang yin ba dam. Zan lin tu, sang gur chen zir ding ki ji chi dangpo di gang ri ji bi chwa di nian yin. Chen nan jia, lin qin nian jin do chwa di nian jia lin di san no dong ru. Lin qin jin jo la, ni chubu na la chwa di nian jia lin shu ji yin.

0: 야쇼부
1: Ya tropo. Tanga ke maron sa lo tos re sore. Atre me ke te tang bu tur re dal. Sama ke bochi san dore.
2: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo go. Sama ke bo ma san dro. Re di che sa ngo. Bozi sa san dro, bozi.
1: Re bozi sa chen.
2: Bozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
3: Oh.
2: Ara le che to ko ido.
3: Yo yo ago. Ago chigi de a.
2: Ya ya ya.
3: Ya ago cheto.
2: Ya ya. Ya, kuchi ni goya zudu da che.
1: Da choi.
4: Choi choi.
2: Se hya ngo ma ge.
3: Yo yo, se hya.
2: So ji ge ze.
3: Yo.
2: Jima ge ge.
3: Jima ge.
2: Te moro ji se ge. Ya kuchi ni tido.
1: Bomo te lu hya za twa ge.
3: Yo yo.
4: Daru ma na la pi do so hya ni zo ge de ge.
2: O zeng de hin bo ru ko. Zhou ge ka za. Te ze.
3: Yo.